0: steak pie for your Sunday night's dinner.
1: Evo nas opet, evo ga, najveći šmeker građevinske škole iz Mirjeva, Veljković Ivan, zvan